0: Ota, hei Hanna, ota vaan. Mä tuun siihen oveen lähelle.
1: Again, first serve.